Jakob, jag vet, du är inte min. 8:06 har klockan allerede blivit denne fredags morgonen. I morgon rush på väg till jobb. Ja, morgon rush. Det är inte så väldigt mycket som minner om trafik akkurat nu. Det ser ut att flytta ganska fint för de allra flesta. Ingen speciella avvik heller efter att Byfjordtunneln blev öppnad igen kort tid efter den blev stängt. 6:30 så öppnade den igen 7:00. Nu är det fin flyt i trafiken för de flesta. Det som sker i dag, och då tar vi först turen till slottet. Kong Håkon och kronprinsesse Ingrid Alexandra tar emot försvaret, Sametinget och samarbetsrådet för tros- och livssynssamfund i kondolensaudiens. Det går fram av kongefamiljens program, alltså de mottog kondolensaudienser idag från 12:00. Samtidigt så ska kong Håkon hålla statsråd på det kongliga slott och kronprinsesse Ingrid Alexandra ska också vara till stede. Detta är kong Håkons andra statsråd efter kong Haralds bortgång. Fredag 28 augusti kallade kong Håkon in till ett extraordinärt statsråd för att informera om kongens bortgång och att Norge hade fått en ny konge. I tillägg så ska statsministern ska Støre 10:00 ta emot Amnestis toppledelse på statsministerns kontor. Støre ska möta organisationens internationella generalsekretär Agnes Kalamarad och leda för Amnesty Norge Jon Peter Egenes. Sport så ska Jakob Ingebrigtsen i aktion i kväll. Diamond League Brussel 1500 meter. 21:26, alltså rätt för 9:30, så ska han i aktion. Sondre Guttormsen blogger se på skärmen. Detsamma gör Amalie Jul. 7:00 spelas två kamper. Bunnoppgör mellan Målesund och Start. Och så ska Bodeglimt i aktion borta mot Fredrikstad. 9:00, då ska Viking spela kamp borta mot Sandefjord. Viking med 3 debutanter. Essien Bassi, Erik Botheim och Henrik Bjørdal. Alle med i troppen når Viking spiller en viktig seriekamp mot Sandefjord borte 9:00 i kveld, og det er siste kamp for Viking før Champions League-eventyret venter. Onsdag neste uke venter Stuttgart i Tyskland, og før dette kamp eller vil ha kampprogrammet, så kan det være svært viktig for Viking å starte godt og ta 3 poeng borte mot Sandefjord i kveld. Dette er når Chris Holsten med Store gutter gråter ikke.

Det är Ed Sheeran som synger. Klockan går mot ett till denna fredags eftermiddagen. Vi är I fälten, har med oss Ingvill från Sirdal och starten av Sirdals dagarna som går av stabeln denna helgen. Vi fortsätter efter en nyhetsuppdatering om inte många minuter.

0: Ja, möjligt, ja.
1: Ja, men det är gärna damerna där. De ska ju alltid vara tunnare än männen och de.
0: Ja.
1: Tror du inte det?
0: Det ska så lite.
1: Ja. Så den helgen min, den var tydligvis för solten sedan han 800 kilo.
0: Ja.
1: Mm. Han har ju fanering så vet du, det är inte lite bara det.
0: Nej, alltså det går till diet under vatten. Alltså det är grasig i botten på kjorten.
1: Gör han det? Jag stäcker hoven ner och bara
0: momser i sig. Plötsligt kommer hovet.
1: Ja, ja.
0: Det går att äta på vatten.
1: Gör det?
0: Ja, inte fast gör det växelgras. Det är väl svartigt och gott när det törs på land.
1: Ja, ja, ja. Jag tänker mig om så aldrig jag sett en levande helg.
0: Jag har sett i fjärnsynet av och till.
1: Jo, fjärnsynet ja, men så ut i skogen och sånt. Det är skogens gång.
0: Ja, men jag har sett att jag var inne på det här till dörren och avstanden.
1: Vad då?
0: Det var väl då när kuna fick nya kalvjakt och de gamla, de var lite förvirrade.
1: Oh, ja.
0: De gamla och gamla, ni var ett år, de var inte gamla, men de sprang, de kom till och sa, slog gras många gånger.
1: Jaha.
0: Det var inte roligt, de var inte så bytliga heller då.
1: Du var inte rädd i det?
0: Nej.
1: Nej, det gick bra.
0: Ja.
1: Mm, men skicklig stor älg, då tänker du att det var väl lite grann betänkt det gärna hade du.
0: Jag måste ha på hjälp då.
1: Mm.
0: Ja, du, jag kan väl måste ha på hjälp.
1: Jag bara du inte måtte det.
0: Det vill jag sagt, det är väl borta som jag fick stort nytt mig nu, när jag var bara 30 år gammal.
1: Ja, vad gjorde du då?
0: Jag kan skräng, nu må de vara snöre och komma och styra det livet till stolten.
1: Och ja, det ropte du, ja.
0: Ja, då fick jag hjälp mig igång.
1: Och då kom någon härskare för att hjälpa stolten.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Du tog ju bara upp en sån röd fylla då som har sett på TV.
0: Nej, det är inte nog sån nog med mig.
1: Nej, jag visste inte om Lomator skulle vara rött för anledningen liksom.
0: Nej.
1: Nej. Men det gick rätt både med deg och elgen alltså. Det låg som det var.
0: Ja, det gick gott.
1: Mm, dere var lika happy och goda vänner ytterpå.
0: Ja, det kan diskuteras. Han var i alla fall gående i mörk ytterpå.
1: Vad
0: ja,
1: gjorde det?
0: Ja.
1: Ja, det är inte bara för en sin toxi, det sa jag.
0: Nej.
1: Det kan vara en sjokkart upplevelse det.
0: Ja.
1: Bare ikke de springer fortere enn oss også, tror du?
0: Ja, de springer med øyne, og de
1: springer med øyne,
0: og
1: de
0: var så veldig gjennom den, det slutt.
1: Og jeg såpass, ja.
0: De springer så fort, de kan ikke stoppe, de bare springer deg ned og gjør, og...
1: Jøye meg.
0: Ja, vi sitter på Østland i fjernsyn med disse filmene i det her, at...
1: Nei, de har dårlige bremser, altså.
0: Ja, de springer bare rett frem over alt.
1: Mm, vi stopper ikke når de treffer noe, de bare vandrer videre.
0: Ja.
1: Du og du. Ja, ja. Det er noen kjekke skapninger, vet du.
0: Ja.
1: De må bare ikke forvilla seg inn i byen, for det er jo enkelt at de ikke liker.
0: Nei, ja, de skyter de.
1: Ja, hvorfor gjør de egentlig det?
0: De må få noe for... Altså, noen så... Skjøten springer ikke hundene deg. De må bare slippe en hund før han.
1: Elgen?
0: Så føler han ikke hoen.
1: Ja. Ja, det er merkelig at de ikke bare fanger han inn, og så kjører han tilbake der han skal være.
0: Ja, det er ikke enkelt å fange han. Han springer vel jo nødler uten reibetrykk. Han har speklet seg, skal han ta deg seg der også.
1: Det er det han skal, vet du.
0: Ja.
1: Nei, han må vel bedøves, og så kjøres vekk, tror du ikke det?
0: Ja.
1: Opp i skogen med han der han hører hjemme.
0: Ja.
1: Med beskjed om at det kommer ikke tilbake igjen. Ja, nei, det er ikke
0: dette. Når gode mat han har funnet, så kommer han igjen og vil ha
1: det. Det er det han gjør, vet du. Mm. Nei, det er ikke lett å være elg under sånne forhold, er det vel?
0: Nei.
1: Nei. Men da har vel du svar på spørsmålet, har du ikke det?
0: Ja.
1: Ja, 800 kilo får en okse.
0: Ja.
1: Og den er godt i hold.
0: den er godt i hold.
1: Mhm. Hilsen og sånt, det vet jeg at det setter du pris på å lese opp selv.
0: Ja, det er, men da helser jeg jo dere i studio, alle som hører på en skyld i gode helg.
1: Ja. Da har man fått gjort det. Ønsker meg ja. Det har du jo også fått avlevert som en like godt an.
0: Ja.
1: Mhm.
0: Og bare spille den før jeg står opp i Nordhjelig.
1: Ja, hva tid står du opp?
0: Nei, det er bare 20-tiden.
1: Ja, men skal klare det før det.
0: Ja, det er godt. Da er det godt.
1: Mhm, så går det bra. Mhm. Men da sier jeg takk for at du ringte inn, og så må du ha en herlig helg videre. Så må du kose deg, ha det fint og godt. Ha det bra. Ja, det var jo da Karl Aamodte, det var jo det som hadde kontrollen på både elger og okser og det som verre var. Da skal vi tilbake til noe vi har snakket om før. Vi har snakket om Eiffeltårnet, vet du, mange ganger. Det har vi jo lært at det lever sitt eget liv alltid til temperaturen. Ja, er det varmt så vokser det, er det kaldt så minker det, er det ikke et eller annet sånt noe vi har blitt enige om. Men vi skal frem til høyden på Eiffeltårnet. Det skal vi. Hvor høyt er Eiffeltårnet? Vi lurer på det, sånn cirka. Så da har du roen på det. Da er det jo bare til å ringe inn til oss, for det er det vi har av telefoner, tekstmeldinger, full pakke. Hjertelig velkommen til å ringe, det vet du at det er du. Klokka går. Oi, lurer på om du blir den siste. Ja, det er aldri godt å vite. Men vi må i alle fall ha en melodi til, skal vi ikke ha det?

0: person
1: som ger den bästa underhållningen
0: och den mest varierade musiken.
1: Programledare Alf Fjellheim.
2: Och då var vi igång med kvällens nattönske, men var ju det. Och det betyder ju att man ska spela det som du önskar dig i löpet av kvällen. Det är det vi ska, kosa oss med det, och det är en god del sang och musik vi har att förhålla oss till. Torleifs, Lasse, Harald Pettersen, ja. Jan Teigen, De Lillos, Kritens, Rune Rudberg, Terje Tysland. Ja, det är lite att kosa sig med, vet du. Men då bara begynner man då, vet du. Med Torleifs, du, bara du. Och hvem var svenska den, tror man?
3: Det var Sonja och Björn.
2: Det var det, vet du, så då har du kosat dere med den.